0: do me and son. And there, eh, def ya da.
1: Where will I be? One day I'll tell you my story.
0: July ne bosome no ne da toso adunu enan wa fimpino ne adunu nsiemo abusia akabri kuma bi na busumi nso ye dia kwa na wie ye na ofofra ba ne atoaso na bibibia enso atumi awie paye wo hodom yesi busumi unka kranga kra as ye beko as ye nko sia wo se ye de sano a se ye akaka kra bi na otwe san ne na watch you know anasia busume ne kra na ye ja ne kwan anu no na ne wo foforo zo atumi aba na ne yi atumi ato aso na bibibia atumi awie pe wo ho of course abusiano pe ye be prinko zo dia mo micro kron Ghana when him say e fear had there